0: اپریل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ہمراہ اب سے کچھ دیر بعد نیس میں بھارت انوویٹس کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ یہ اہم تقریب بھارت اور فرانس کے اختراع کے سال کے تحت ہو رہی ہے اور اس میں 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپ ادارے، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں، جس میں بھارت کے تیزی کے ساتھ فروغ پاتے اختراعی ایکو نظام کی عکاسی کی جائے گی۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر میکرون دو طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ایمانوئل میکرون مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب کے دوران جدت ترازی، صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظاہرہ کیے جانے کا امکان ہے۔ بعد میں دونوں رہنما دو طرفہ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا اور ٹیکنالوجی، تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دو طرفہ بات چیت اور صدر میکرون کی جانب سے ایک زہرانے کے انعقاد کے بعد وزیر اعظم مودی اپنے دورے کے اگلے مرحلے کے تحت سلوواکیہ روانہ ہو جائیں گے۔ فرانس کے شہر نیس سے شیلش مینن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ فرانس میں اگلے ہفتے G7 سربراہ کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار کے مطابق اس بات چیت میں معاشی ترقی، سپلائی نظام، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری سے متعلق ساجھداری اور عالمی سیکیورٹی کو لاحق مختلف چیلنجوں پر توجہ مرکوز کیے جانے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ملک کو اس وقت بڑے فخر کا احساس ہوتا ہے جب بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت کمزور طبقوں کے لوگوں کو اعلیٰ معیار کے حفظان صحت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند شہری ایک مضبوط ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت، پی ایم جے اے وائی اور آیوشمان آروگیہ مندر سے لے کر ڈیجیٹل حفظان صحت کے مختلف اقدامات تک حفظان صحت کی معیاری سہولیات اب پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے محکمے کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی ہے اور سبھی شہریوں کے لیے کم خرچ اور قابل رسائی حفظان صحت کو یقینی بنانے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گڈکری نے کہا کہ حفظان صحت سے متعلق حکومت کے سرکردہ اقدامات سے ملک کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو کافی تقویت ملی ہے اور ایک سوستھ بھارت کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ کامرس اور صنعت کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ بھارت آج حفظان صحت کے دنیا کے کئی سب سے بڑے اقدامات میں قائدانہ رول ادا کر رہا ہے۔ اقلیتوں کے امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال میں ملک میں اقلیتی برادریوں کی زندگی، معیار اور مجموعی صورتحال میں نمایاں سدھار آیا ہے۔ ایک قومی روزنامے کے ساتھ انٹرویو میں جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نظریے کی بدولت اس بات کو یقینی بنایا جا سکا ہے کہ ترقی کے فائدے معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں

0: ٹائم ایک تنظیم اور 6 دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے, جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھنور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہیتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا. سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا, جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے, اور اس طرح انہوں نے بھرت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کولمبو کے گولفیز گرین میں آج تاریخ رقم کی گئی. 5,000 سے زائد بھرت ناٹیم فنکاروں نے ایک ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی بھرت ناٹیم ڈانس کلاس کا ایک نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. رنگ, تال اور روایت کے شاندار امتزاج نے پورے ماحول کو ایک ثقافتی جشن میں بدل دیا. مہینوں کی تیاری کے بعد پایۂ تکمیل کو پہنچانے والا یہ تاریخی پروگرام بھارتی کلاسیکی رقص کی عالمی مقبولیت کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے. اس کامیابی کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا سائٹیشن بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے فنکاروں اور منتظمین کی نمائندگی کرتے ہوئے حاصل کیا. بھارت اور سری لنکا کے ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے والا یہ پروگرام فن اور وراثت کی ایک ناقابل فراموش مثال بن گیا ہے. احمد معین فاروقی, کولمبو.
0: جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی. ان میں 3 خواتین اور 10 سال کا ایک لڑکا شامل ہیں. پولیس کے مطابق رانچی میں 2 افراد کی موت ہوئی, جبکہ گڑھوا ضلع میں بھی 2 افراد مارے گئے. دیگر اموات کی اطلاع چترا, گریڈیہ اور سرائیکیلا خرسوان ضلع سے ملی ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2-3 دن میں کرناٹک کے بقیہ حصوں, تلنگانہ, آندھرا پردیش, اڈیشہ کے کچھ اور حصوں, نیز جنوبی چھتیس گڑھ میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں. موسمیات محکمے کے مطابق شمال مشرقی خطے, انڈمان نکوبار جزائر, کیرالا, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں بھی آج تیز بارش ہونے کا امکان ہے. خواتین کے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ اے میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا. یہ میچ برمنگھم میں ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یوروپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے. جناب مودی اب سے کچھ دیر بعد فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹ 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں. آج صدر میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. جھارکھنڈ میں بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے. کولمبو میں 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے سب سے بڑے بھرت ناٹیم رقص کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج شام برمنگھم میں بھارت پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
2: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in next 2-3 days. Over 5,000 Bharatanatyam dancers create Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson in Colombo. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France

0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاست بھر میں آج ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جا رہا ہے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے بڑی تعداد میں آگے آ کر خون کا عطیہ دینے عوام اور نوجوانوں سے اپیل کی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ حکومت سنگرینی ادارے کی مضبوطی اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انتخابی وعدوں پر عمل کرنے میں ناکامی کے بعد مرکزی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آج اور کل گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ریاست کے 21 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاست بھر میں آج ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے حیدرآباد کے این ٹی آر مارک پر انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور بعد ازاں لوک بھون کے ثقافتی کمیونٹی ہال میں خون کے عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ خون کا عطیہ ایک زندگی کو بچانے کے برابر ہے۔ انہوں نے بڑی تعداد میں آگے آ کر خون کا عطیہ دینے عوام اور نوجوانوں سے اپیل کی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے منچریال ضلع کے سری رام پور اوپن کاسٹ کا آج دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سنگرینی ادارے کی مضبوطی اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ انہوں نے ادارے کی ترقی کے لیے متحدہ کوشش کرنے سنگرینی کے ملازمین پر زور دیا۔ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ حکومت کے سب سے بڑے ادارے سنگرینی میں ہر کام شفافیت کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ جھوٹے بیانات کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ بھٹی وکرامارکا نے مزید کہا کہ ریاست بھر کے دیہی علاقوں میں کینسر کی بیماری پھیلنے کے رپورٹ سامنے آ رہے ہیں۔ بیماری کی ابتدائی مرحلے میں ہی نشاندہی کرنے کے لیے جدید آلات کے ذریعے کینسر اسکریننگ بسوں کو قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ بسیں ہر گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے اسکریننگ ٹیسٹ انجام دیں گے۔
1: సింగరేణి అత్యంత పారదర్శకంగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా అందేటట్లే కాదు, ఇది ప్రజల ఆస్తి, తెలంగాణ ఆస్తి. ఈ వనరులు, ఈ వ్యవస్థ, ఈ శక్తి అంతా ప్రజలకు ఇచ్చింది. కార్మికుడు శ్రమని, చెమటని, వారి ఆత్మగౌరవాన్ని, సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించిన యాజమాన్యం యొక్క నిబద్ధతని, ఇక్కడ ఉన్న ట్రాన్స్పరెంట్ విధానాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ కొద్దిమంది మాట్లాడుతూ నాకు మనసు కలిసి వేసి
0: نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے منچریال میں ووٹر لسٹ نظر ثانی کے عمل پر منعقد کیے گئے بوتھ لیول سطح کے ایجنٹوں کے ایک شعور بیداری پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ SAR کے نام پر ووٹوں کو حذف کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کرتے ہوئے کانگریس کے موافق ووٹوں کو حذف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں ناکامی کے خوف سے BJP اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے ووٹر لسٹ نظر ثانی کے عمل میں چوکس رہنے، بوتھ لیول ایجنٹوں پر زور دیا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انتخابی وعدوں پر عمل کرنے میں ناکامی کے بعد مرکزی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میٹرو ریل منصوبے کے لیے مرکز نے فنڈ فراہم نہیں کیے تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر کانگریس حکومت نے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے تو کیا وزیر اعلیٰ استعفیٰ دیں گے۔ کشن ریڈی نے کانگریس حکومت پر عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا اور کہا کہ کانگریس اور BRS خفیہ مفاہمت کے تحت سیاست کر رہے ہیں۔ ریاست میں شدید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کور اربن ریجن کے تمام محکموں کو مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے افسران اور عملے کو باہمی رابطے کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے محکمے R&B کے افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی حالات کے علاوہ تعطیلات